Inaga juan session haganiga program yang iya opsiya via ka program kirwai hektin jentia kirwai kecukat ni. Ya ari chwa kirwai opsiya vini por irwai naga cok yo sarbai lekiam tu irwai ki umja step and board on war kam galatutin.